אלה, יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשורים בדימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא, משך עשרה ברינה נושא.